0: سلامم نترس الو سلامتم کو سو سو چمانای نو بابا سمری سکلو ہے
1: یلا پی
0: ہاں بولاتان فراتیس
1: فکاستیکا
0: اینا فانتین اولور میترس
1: فکاستیک
0: اینا نیا سکوتو نو روسک لی میترس
1: Andece el Polan jurnalista de Rafael.
0: Ay, su crasa mi astaxa nu equipa naya y la lawenia. Rafael, ok ya. Aló.
1: Mbrasue, con
0: Manun nanzari libre, ok. No vale.